0: Мабыць, у гэтым нястарым залесі знайду суцяшэнне спевамі птушак, цверкоў, накіруюсь да душаў смяротных.
1: The future is coming on.
2: Hi. Hi. 나는 지금 녹음을 하고 있다. 미래에 들을 목소리다. 나는 뭐 아무튼 잘 봐라. 잘 살아봐라.
1: It's a strange, very strange thing.
3: Vamos hermanos y hermanas a reconciliar esta nación.
4: I hope that we can get back to Germany and have a nice summer.